0: Lord. Kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo ka da nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Okay, amo na kinaanser ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!